0: nuacht a Radio Rerun.
1: Díomh is mite Jade agus siúcamh an gignuacht is déanaí. Bonacheol I Connacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadúna na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fiche de bhí bhean fóir. Is mite Jade agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun.

Bíag sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist, le pudcruile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

seo. Popnuach ar Radio Rerun. Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ibhar ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá inniu Sexy Tig. Más aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is Sexy Tig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gcultúr áiteach. Tá na slúte titi ingrá le Sexy Tig le blianta beag anuas agus ana éilimh ar a gcéad na bheo. Tá darna EP Sexy Tig eithe acu imlíne agus beag deisigut é a chluisint beo ar chamcourt. Beag Sexy Tig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucúlá de bhí dhéar afór agus Conleys of Lep ar her chúrchaí an éinú lá is trucha. Is mite jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

0: Berlina ag rrr.ie. Seo Radio Reraw.
1: Erlina, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiún te gai.

0: Shop. Pop Nuoch. Air Radio Rerun.
1: Janúach de Heishori K-pop ta an van grúpa idirnáisiúnta Katsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Katsai agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hÉir an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Katsai ag casas a trí arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí van fór. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

0: steinia bheag a lór na teanga. Ach níos mó sin na chumáile sin caiimas infrastructúr social de bheag.
1: Tá sé mar bhí léine seasna dhéar in na réú. Cléan iad cai gan cé.

0: agus níl mo dúgán aitir bí.
1: Pop nua air radio rira.
2: And we'll find out frostil or kosher dinner le Niall Horan. Well, beg on ear kill tour One Direction ag shenim fwi cahar sa trí rina im lochli I Mina Sauna. Mar chuid da camcourt album nua dinner party on Kate album nua wai o fe fe trí. Dearie non talbum ar chuibni choli le fum nadora agus ahanta. Beg Niall Horan ag casa sa trí rina air on neu dehu darna agus triula deig de vi na sauna. Is Mr. Jade agus shen on gig nuagt is Jenny air radio rira. Radio.

0: Díaltanascanán le Radio Rírá.
1: Fai Ben Miller agus Robert De Niro ag a ein tíarís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focker in Law. Cabdail nua atá ann is shra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg bai an scánán Crackleta agus Lán le Gran. Tá Focker in Law ag tseachún na scálána ar an fiacúigú lá de Vina Sauna fiafia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scanáníosta anseo ar Radio Rírá.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Díol tunascanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantasiach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn on sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachscanánaíochta ar Radio Rírá.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rerá.

By Christian Convery, agus Maisie Stella, ag chach cunna scálána leis an scannán nua, The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Drúhar, Vector Clon sna hochtodí a feicim rudí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa in a gwersanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa Victor Lynn ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: Kane, agus ceapan tá si fós ag fás Aaron aháin mar chéad Aaron i album ag tucht suas ag fás agus tá an ceol ag ag ahrú a héil agus tá mé cosá a bheith an ceol ach tá gothrod ag tucht amach an scóil chuile mar tá napá si a gcónaí ag conna agus níl an seans acu a scóil so si có deas a bheith Ikircht ar na pasisi á cad é seo ceir bu le fanna fastú le chéile.
1: Sin ru a hóspéisiúil agus tan ceartar fád agat faoin geol i món scalan inis, sílam le 10 milíon nuas na fi blian nuas, Gwilmid imiche i drá na papwaring mór seo i dhéanú le poistí agus níalmid ag genuú nerd dan cheol tradition don na hhoáing tradition agus níl istóth an nasc ciaran na acu leis an éirt agus tá seo galanta gur sin rud a háíonn tú iste san na scalan na caiile agus gúil se inéton chur a bheith ige ar de chuid sihir hain an sin mirúir tú album a teart agus isúil go mór leis sin chlóstal. Is dothá rud atá spéisiúil go maiid agus leid tú warnaí chin chlub te a go ggóil túín tá buinte lei sin agus le criúhla clí a seart. Dé mar hánaín se leat a bheith mar bháil den na poblbal sin agus a bheith ag tuirdéisianna onaithe a réí a réist nás go dhéanú agus ceangala dhéanú leis an dúchas atá acu agus an éirt atá acu?
0: Tá amid an poblbal cócó táhaach leis an ghilge mar ananta tá an sais malach leis an gweil go bíon sé sais uachnach go like, níl uachnach ach Jackar chun a bheith amach sa dain ag géirí do teanga do dúchas gachród a asú agus a eiscint ach an rud is tábhaach le leis an pobl bailachlí a seacht nó aráníocht an club ná go bhfuil just tá an pobl a gcuin agus tá sé anseo ach tá sé sais scairithe in áitiú na difriúla agus sin sin ar na ihe sin ar an ihe aráníochtta bíon daoine ag teacht ón gach chuile áit an tír agus freisin le an ar an luúin bíon gach duine ní like, is bailíocha clé a seacht í an grúp ach téan gachtainna ón áitina anna difriúla arnta fada ón bóthir na gloch like agus an sin tatú an ann just an grá a eiscint le daoine gfuil like an grá an sin don gweil gan níl mé im éonar tá pobl a gwin ag fás agus nuair thosaigh muid ihe aráníochtta ní ra well bhí sé go óhaach ach anis nuair bhí mé an sin le Yuki agus daoine an tíortha eile like it's just is síl é ní ra is acu go raibh an gaeilge ann anis tá is acu agus tá an sim acu agus an rud ná le na gach chuil peis ná an síl atá a gcuin le na rudí seo a le scó chuile an ceol ihe aráníochtta agus an pobl le cruibh bailíoch lia seacht tá an grád an gaeilge ag fás ag galóir áitina difriúla agus tá is go níl mé an sin gachhuiile luúin aranta níl mé an andal ach tá is gom gohfuil an clán an sin ag caiint is ag ta agus rud ná is even lom go bhfuil galóir í sin a difriúla an galóir coolra a difriúla táid ag teach ar son antanga níl sé ar son ábharháin nó ábhar eile nó it's just tá agus táán an sása fa sin tá cardide agam in na seachtadaí na hochtadaí nó ina fihadaí

0: súil an féin ach is cumlinn mar toid go leir an sin ar son an cis chéine ar son an cis.
1: Tá sin galanta ar fád aontainnta speisialtas nó chluiste le tú fácail álainn sin an chláán agus tá se galanta mar dúirtú agus dain me sin reinhaid bíanta hain fásta mar réil héigla se bheith ananta bhaine mna bhfuil poblthart agus sé onanta mar dúirtú te daine cináá scatha ar fót na cara a le híhannta mar sin mar dúirtú lecréomháil clí seart a mthir na glá agus leis na híhannta bhhanaí ar de bhhanaí chin chlób fásta. Tá an daine is a an chearan den tír le cheile agus tá se galant is fíor speisialt tá mór fóbal agus bháing go mór de rinne bit géisteart chola freistalar an na heirtaí sin agus ane chuhaoine. Tá se thó spéisiúil an méidthe ar siúlagat agus an méide tá buinte maithagat go bhfuil an chruthíart ag réitréid a an rud agus na deisianí ontathe chruthaín tú do chéine. Nar bhreaithníín tú siar ar méid legadtha deanta go go dtí seo bhfuil buach fantí ar lé háas na má nó rudaí a túthbh braú a sa dhéanú go dtí seo?
0: Ja, Tá anna bhráú as a bheith mé héin in isis mar fáist ní ra an hiiscinach agan le na rudaí le just déan an gachrod cían isis te gom tá na rudaí atá le marpáist bhí mé gcónaí inghrá leis an dóra an alíonn an ceol ach nu raibh an tuiscinach cé cótáhaach is atá sé sin agus inis te gom mar duna fásta. An talach lei sin an talcht a bhaint leis an go atá agamm sa da seo is duna difriúil mé agus is rud anhha é sin marpá fiúg le bhí golóir bhí mé difriúil bhíá bolíocht ar siúil is sa scóil ach inníis mar duineáiste mar duine fá suasúas agus an taíocht atá agamm sa i gach galore really different like August in school obrim and yale school fresh in August team it back into word kind of a size seal she in a she la sweet she different ta boher jacker aku ta boher jacker aguin akan homage again of really on a top to have talked sit down so good sin Aaron and Aaron and ish and Marta Mardini Aaronach earned to ta kyan size do to Agwin weed swain she ta on ni mahlo of a egg akriha taken which gwil she talked talk och ni taken ni being on tishkin of on shin nor a ta on dinner actually different on shin so nish an rud atá mé an a bhróú las is gohfuil mé hain in isis agus gohfuil se sin an rud is deach dearachtaí ag an rud is talanta sa da seo a bheith a ggéanamh rudbí an bhlaach chuin dóra an a ggéanamh alíonn agus ceol sin ansáisrídal a héil chrídó donhéil i mothm agus gohfuil mé ag ag acrúthe an na anbáthir du na páistí cosúlumsa i scóil inis ghfuil mé ag fécinint arthú le tá bóthir tátá tá páistí alínta agus páisí ceolhar tábhata sa dahann seo mar ní raibh an tuiscinach agamsa mar páist beag ní aon múntar ag rá sinlum. Bhí mé défriúil bhí mé gcónaí bhí siad ag óí ag rálam dátá tá défriúil ach tu gom céimá bhfuil sé sin tábhataach inis.
1: Tá sin chóáin spreide sin na chlóisteil leitú rud a bhí aontainnta táhairt an sin fásta faoi bhuaintí bíon daoíthbh chunaginnta nó bíonn siad chéal dúntaiste margheal ar rudaí áthra agus King os smuo tú ar bhla de friúlagus tá se onanta gur éirí le hain sin bhainte má gur tú ábalta sinnahéanú agus tú héanana churniuúil a níthehain sin ggóil túnéá le ré agus na deisianna onaithe seo a chruthú a réíile a léirí do chuoine nachhfuil bailla chuhain le bheit ag smuoine fao rudaí, ghfuil bailí de fulaón agus má thugann tú deisina do chuoine a bheith cruthaí a bheith ag sucrú a bheith ag galda chuirsaí álainne ag buint tríal is rudaí de fula gur rudthbh dríart agus spéisialta a tonta seo galanta go ngeanann tún obair sin agus go dáirníonn tú iste na buana agus a talann ar fád atógad mar alíontar mar shealtar mar mhaí agus leis na rudaí aontaithe a dhéanann tú. Bhí se thódéas sí sí leat inniu aithne níos fearr chuirt agus léargus a eil ar an obair aonta atá idir lá agat go leanaí tú leat leis agus gur míle maithaige as lúirtam ba phléisiir bhí anna de se lúirt leat.
0: Agur míle seán agus bhí sé an deas i caiint leat freisin agus.
2: Erlinia, agus Ernair,
3: agus DAB.
4: Stasiun Nasiun.

0: So bhí mar caiint begáin faoin obair grin graffadóireachta a dhéanann tú agus fís graffadóireachta agus tátí sé obair iontach dhéanamh linga henna féin. Ach tugra a dhéanann tú an nuraigh nó gáblíon ó hinna dobláis.
1: Dobláis, gáblíos a fe trí capan.
0: Ok, so gáblíon ó hinn in is. Agus tugra just áling a bhí ann le portráidí do chuoine agus bhí de pictúr ar Instagram ach bhí taspontas fisiciúil an chomán a
1: bhí, So, bhí taspontas agam sa Dublin Pride Hub ar Clarendon Street. Agus bhí pictúr ann a dethnir sais díní a rugach nó dás imáilea clia agus sais an sail a chuck of the aku in Malia clear. I guess you make your larit loaf we in fog will and sail shoko jazz, no jacker, no cane fogger honey she go Malia clear, no cane fogger on she, no cane fogger og sheed, Malia clear. I

0: Lon Machnev ar Radio Rira.
1: Fáilte isteach go Lon Machnev podchéile de chuid Radio Rira. Tá mi de chéile beo ar FM timpeall na tír faoi láthair agus tá íspeisialta sa stúdio lom inov. Ar Lon Machnev, cara dausa lom, gael gael atá tréis a bheith sa stúdio hana féin ag chéile sinéad ní scolí. Agus heasta gom tú hort isteach mar bhí mé héanig is déide caint fois na déine gur féidling hort isteach agus rith tú ling mar tá de chrí go homláin in rud a bháin agus sin an dausa. Agus tha sé chódáas leirt le daoine a bhfuil dúlacha in rud éigeint, agus a tha tréis le cur go mór lena saol agus le severas a saol. Agus churmar, dhéirthing gur churmar na aithna níos fearr ar chéile ón dausa, nuair a thosaigh mé sé déanamh salsa dúirmar go roimís le chéile, agus tá mí tréis go rud le cuiní dasa chruthú as sin. Ach, abrilam ar dús, caithan a thosaigh tú ag dausa.
2: Okay.

0: just é a dhéanamh like Braham go bhfuil an bréag seo faoin gráthacht agus faoin scríbhneoireacht trí chéile, you know, go dagan sé ón mús tríochtúil seo agus like tagan sé staachta intinn agus like déint tú shruthú air, but like tuairlín sé sin de bhór na mblianta taithí agus cleachta agus oibre agus ceapam nuair a haon go leor déanana síos agus nuair nach dúirlíon an Roger an Gaid iarracht cinéir siad like ónaí film sin dhéanamh a caith tú just níos mú ama a chaibh leis is dócha agus you know tuna na figuraí sin mar ar líon uaireanta a chlachan sé a bheith lífa teanga eile sma chuirn tú an úsair sin bhfuil tú ag ar rud ag na chruthú agus bhfuil líon uaireanta a gceist ag déanamh praiseach a rud sula dagan tú ar an rud ceart freisin you know tá gá cúchláin éagsúil áláh se leag an céine is dócha ach faide is dócha an clás.
1: Agus measam chumá sé is mó ceolathá ó chruthú trí gailge chumá sé is fearí mar tá éisim lóirí ag daine agus is féad lo is seán rahéana raú agus áras mana an duine seo agus thug siad sa spráid agus inspiráid dom. Cad a cheapann sé faoi agus tá sé seo pléite chun go príbeáideach béidir ach cad a cheapann sé faoi ceoltóirí béir le béidir i ggéirí ceol a chruthú trí gailge nó kind of an trocht seo is dócha. Cad a cheapann sé faoi gach ceoltóir a déanamh iarracht a gailing a sníisteach ina gcuid ceol múl sibh ar a son, múl sibh ina gcuine, cad a cheapann sibh?
2: Sílim go bhfuil an tábhar seo beag an caste, like tá anna cuid lia ann in iscom as bealachas tá ar an agra fad le bheith maicanta ach you know is brala mé eiscint níos mó na héanúir eile sílim go sé dearfach agus is dócha gurbh sin aim zagain mar gan bhí gaeilge i gcónaí ar a tháinig go chur chun cín agus go mbeidh sé le cloisteáil ar an iridh is mó ardán ná atá ar fáil agus is brala mé agus is you know coffer trí lebhaintas agus butaní inamh chun fealam agus rudaí mar sin agus sílim gur gá kind of brew treat le Rudy Herbert agus star noi big treif si eun or nachwil gachrid a gert agus kama jala da hir sin so ta se jar fuck just mark an el disclaimer on sin ac love ele in mohorm se sin ring gamay se jacker is doka dgwme clain ta mar gyr dina legoil gamay ac tá cúpla rud feicthe gom do dhaoine ag déanamh ceol trí gaeilge mar a dúirt mé atá ás ar fad ach gúil siad chana bheith cuma ceol trí gaeilge agus you know feicin siad gúil go bhain an tábhar sin ar líon a béidir níos mó iride ná an gná ábhar a bhíon sa cruthú acu and like just tá cúpla fís an feicthe gom mar TikTok ach áthaithe do dhaoine ag cuma ceol trí gaeilge agus nach bhfuil an gaeilge crin sin an rud atá a hasaín mé mar an sin agus ní lista gom chuna sé seo a phlé gan a bheith beidir ard nóach nu an bhfuil mé bheith ard nóach neidir ach chuann sé seacharm béidir nuair atá daoine chuna bhil ag léamtar thrócht béidir ní ann na gcónaí ní ann na gcónaí dar nóí ach tá cúpla rud feicthe gom
1: de
2: stufa a ceol trí gaeilge iarrthéad nach bhfuil crin agus scúil siad ag úsáid an ceol seo chuna lení de chur chuntas ag Mariel bhfuil ag air go máis leis Mariel go bhfuil sé trí gaeilge agus gúine tá daoine ag féil amach mar tá bíon daoine ag bra ar faoin si cosú leis an gheol leis an gaeilge eolam ach mar bhfuil an gaeilge crin sna faoin si sin neadar an bhfuil aon maith sin. Níos gom chud a ceapan sibhse so tá sé dearfach ach cai sé a bheith crin agus déon té gcéirt agus sin mothoirm se.
1: Bhfuil tuairm go sé gail sar dos níam ar rent.
0: Éon tíim leis na méidir sa ráte agat an sin agus meas an gúil sé anna tholéir an sciopaí céine daoine dá dhéanamh le teann fisreachta nó teann beidir gúil siad acu golas stacha ar chudnú dá bhéinúlacht nó rud éigen chiare ar bhealach nua ag gompar leis na daoine tá dhéine ar wathe le rud éigen cinál viral a chruthú agus meas an go méidir go bheith an difer ná like ag a chraí is tean go pobal an ghaeilge agus mátá tú i deaghá leis an pobal nó sásadáil deaghá leis an pobal tá tú chola bheith níos crinne tá duine cin chun chóir leis na chuirt tá tú chun you know tá tú chun béidir an yeah, just a bheith chuthe ar bhóthair de lasa agus measam go bhfuil pobl na gaeilge an oscailte agus mula gíra go mbeidh níos mú alíonna trí gaeilge mar sin béimid sástaí sin na chur fáil agus like chunig modé le boom aber like measam go bhfuil an taobhfacht an sin de bhór go neach siad go féile na gealaí agus bhí siad sásta an teagmháil sin na bheith acu leis an bobal le dhéanamh níor chuúlaigh siad mhaith sin ag an pár le béidir bannaí eile tá mbeidh sásta seo rá fiú like tá Chasing Abby like tá siad éis cúpla óra an eisiúint agus i chéad cúpla cean bhí siad mí chrin

Pink Pantheress tonight a bhí le cloisteáil an sin. Bhí Morgana agam díobh roimhe sin le I'll Cry When I'm Dead ceol Éirinnigh an seo ar Radio Rúra. Ar an gláir inniu a chuirse an topic atá idir lámh agin ná an teilifís. So chéad ór bhí mar ag leirt faoin na rudaí a bheith ar an teilifís é féin cosúil le Traitors Ireland agus Gacor cosúil le sin. Ach ag teach suas in isbáin muid ag leirt faoin na rudaí a bheith ar na streaming services go léir, so Netflix, Amazon, Apple TV, iad go léir. So, Fáin Linn chun iad sin a chlóisteáil. Tar éis cúpla ábhar an eile cosúil leis an gcéann seo ó Amble the Swell.

0: Níomh cín an sin le cean álinn ascuilge tar a níos antanam atá ar an gcéan sin. Bhí nó a cean le chluisteáil freisin le Porch Light an seo ar Radio Rira. Ar an gluart nniu a chuir a Thomas Glaird faoi na rudaí a bhaid muid ag féchins air. Agus na rudaí atá ag teach suas. Tá an sráit nua de Ted Lasso director éis seach amach ceapan gur tháinig sé amach ar an Google lá. Agus tá gachtainna ag Glaird faoi. Now, chun éirníor rálibh Níl sé feicthe am, agus ach é sin ráite tá a lándín sé éis rálam gur datnach sé lom, so tá sé ar mar lista. Tá sé ar mar lista, but tá an sráit nua, sráit cathair ceapam, díreacht ar éis seacht amach. Rud eile ná The Life of the Life with the Walter Boys nó rud éigin ar Netflix cean all in, mas rádi gúil sim a gach gúil cean, like, you know, le balia biog, you know, le... Chailig agus gacrú cosú le sin sin cean má devar sin. Rud eile atá mé agsú go mór le ná níl ach like deithlá fácha go dtí go mai an straat nua de Love is Blind UK aguin ar Netflix agus is brála mé like cinál trash ach is brála mé somewhat sim aga sa rudí sin a bhaise sin le feicáil comá agus an rud atá mé ag féchint ar fúil láthair ní cean nua é seo ní do like tá sé amach le fada ach The Cleaning Lady agus tám gafa leis tám é tar éis kind of na sra galéir a eicáil é like seachtain nó go tám absolutely gafa leis so sin rud difriúil tá sin ar Netflix freisin now Mar dirt mate, Tommy Goni ag cur rudy ar Melissa Marni. Aim rinny is mass and non, nach will ain rods agat live ag fair can dare. August, yeah, ta, The Clean Lady Teresh on Barna, oh, Love Island, Alina, August Tom on Sauce Delicious. But Bajer gur hosoi mate let Ted Lasso Teresh shin. Ach, brolum clush show ev, leshna rudy a thought two ag fair can dare, no ag sul. Lavet ag fechint ar galua freshin ar malachnach Instagram Niamh Punk Fulham. Ach tonis mo cio agam dív anish a chorja le ketama comes and goes duration of Fogri Shaw.
1: Pop nuacht air radio rira. Tomadic sul gamor la wider than pictures. Shrek kyol chermacha a muffwein air and duni chalan in lorna chahrach. Thorly in the gig in a shot agdera v lunasa a kirk clausor le seisort na velta agus na kyol chermacha fwein spares. Emilina bay a mill in the sniffers. Berlioz Mac DeMarco agus super furry animals ag tacht. Ach tomadic sul gamor le an scrivnor agus orani fay Webster a vaskin indie folk agus R&B then a quid. Kjol is as Atlanta de agus a stíl scríb nóireachta ar le Eka tá cúpla album an Rahul eisithe le cúpla bliain in nuas ar nos I Know I'm Funny haha agus bé siad tacht chun na hÉireann ar an seachtú lá is fihid le tachtiocht ar an Ordán ó Sprints agus Amy Blue tá ticket ar fáil ar thíobh ticketmaster.ie agus ar thíobh Idirlín Singular Artist

Tá airnig an sin ómíoil le Remember My Name. Tá tú géisteach le níomh an seo a Radio Rírá agus a chuirse le sin tá deire an chlór a builte linn. Mar is gnách baimid arás a mór a chun dánach ag a cathair agus mar dhéanamuid gach ile dánach baimid a déanamh plé ar na scéal tamóra ón teachtain isteachta agus más rud ag bhfuil aon scéal nó aon rud timpeall atá chluiste agat i ritna seachtaine ba bhráil an chluiste web ar mhláthnach Instagram níomh.fulam agus seans go maimid ann plé a dhéanamh ar ag an Air an glór amórach. Tá mé chun sibh ágáil le Pisa Ariana Grande agus Harry Styles chumá. Mar dúirt mé baimeráis libh amórach ag a cathair ach Tá mé chun

0: Chohan agus ar DAB sa chór. Erlina agus ar DAB Radio Rerá.
1: RRR Punk IE.
2: Erlina agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta

Ja agus fáil go hitúir de hhéann lomsa Louise Candle an tatain seo mar as goná. Beg méid chomh sios na trochaún is mó satíireach tosníhena go bonar gcót ag bhar a trocha go hána lua ach riime sin éiste mu siú na céile an ar tap cuaigh an tatain sicate.

0: an tún a bhí aana gur hain an tachtain secaite. Slater, dance. An cheistinis. Ná, céimh againn an tachtain seo well beg le chlos. Gahanna lua ag tosnú láthraach ag a bunar gort gur a trucha le Noah Khan. Doors.
1: Hit 13 a Héireann.

0: Éan seo, bílum ar an air ó na dó godína cair luún gohíine do mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rihim rirá lomsa déad an seo ar Radio Rirá.
1: Tá sim a gcoinn anit. Is cuma faoi fust, faoi chóilíocht nó faoi thaithí. Má tá saol níos fearr ná an gnáthchéal wet, tá níos mó i gceist le thóglaigh na hÉireann ná mar shialfá. Obair óntach ar son na hÉireann, le dul chun cín garama, oideachas agus printiseachtaí, cuaram doctora agus fiacláire, áiseanna spórt, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léithinte siar maithe agus tuairis dul na. Bí níos mó ar military.ie.
2: Radio Rírá. Áit a gcaitheamh for ábhar mórta sin at asad féin. Áit ina mbeidh tú ag obair ar son na hÉireann. Áit a mbeidh ceangal agat lena bhfuil thart ort. Tá níos mó i gceist le thóglaigh na hÉireann na mar a shíle. Obair óntach ar son na hÉireann. Le dul chun cinn garama, oideachas agus preintiseachtaí, cuaram doctora agus fiacláire, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léithinte siar maithe agus tuairis dul na. Bí níos mó ag military.ie.
3: RRR.ie. Radio Rírá.
4: Cosin a hair on Ismo on Stockton Shaw. Hit 30 and a hair.
3: 19.

0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díomh is mi a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í chonacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beag an grúpa ag casa 3 sa 3 riúna i míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an seó lá is fithe de bhí van fort. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerá.

Lawrence Road agus Hanging Out to Dry. Lana muid ar aigir ish leis an ochtú tún is mó sa tír pís a ceol áling éirinach heis clústapa a chuirt lenar na mórí. Cé a bheg ag bór na gortacha

Adam is sias on top spot and top in show. Nish, tá sé naim dom on tune is most a tear a roint díobh sé cétá an cétá ag an top spot. Well, tá sé regla dolagam agus cásc meam ag díra cés clós tapa hort lenar top 10 le céile. Show is na jahit is most.

áit a gáfar ábharmórta sin at as a tháin. Áit ina mé tuig obair ar sun na héireann. Áit a mé cangal agat lena bhfuil thartart. Tá níos mó gceist le hoglaí na héireann na mar a shíle. Obair óntach ar sun na héireann. Le dul chun cinn

0: Adame, Edichus agus Prentishachti, Kurum Doctor agus Fiaclora, Tilif Siro Khan Harlair, Pension, Lehin to Sida Maha, agus Touristal Ma. Bini Smo, Ig Military Punkai.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashing to

Cuachtach, fáilte gí reis gach duine chuid ceolnaí le DLT anseo ar radio rira. Tosúgan gur hain an céad chuid de machláir libh. Bhí trí árán agam díobh hip-hop agus sais rap ó na nídéag nóctaí, deir na nídéag nóctaí chuna iarna ra. Osí mar mac le Learn to Earn ó Mathematic, nídéag nóca ní ón album Ecology, but I'm not a rapper. An dara árán, You Like My Style an remix ó Shorty No Mass, hánig se seo amach. An gcéad dul si is in nídéag nóca cúig, ach chuir si amach an tábhrán arís i gáhíos a nídéag tuis go raibh sé co-rathúil agus tá fan bés ólmhór aici sin Shorty No Mass. Chuir si an EP amach le Like This agus You Like My Style an tábhrán a bhí agam an sin, agus spreag sé sin í chun album nua a chuir amach. So, fihain chuir si amach album, an céad album riamh, dar bhainam Here Goes Nothing, agus bhí sé sin an raithil, so love to see it. Gur raibh sais lucht leanúna cuachtach sin eici a dán le cófada sin, níontach le feicáil. An tríú Aaron, the Doobop song ó Miles Davis, nídéag nóca ní, gama leis gail, nídéag nóca dó ó an album Doobop, agus bhí sé seo chur amach in ia dó bheith marv, posthumously in Maryland. Agus léiríonn sé darlum céco oscailte is a bhí sé, like thosaigh rinne sé an album seo the Easy Mobi sin an she's up sin an rapper tá ag déanamh an cana sa nárán seo. Agus léiríonn sé céco oscailte is a bhí Miles Davis chuig rudaí nua, like d'aithin sé go raibh an kind of jazz seen sais ag chontu is jock ir rud ag nua agus fi an rap agus hip hop show ag chock cunt keen agus fisha an oscta agus fisha sin harva simo agus so quirse a muck and tell them do bop agus fisha lawn the rap agus hip hop is bralam shin gach dana thomas gom bugger raigin ish quig an dark with the mclar so hug of shan aaron tashit an ahanta agus an khalul agus ni clush the weed rovinic air on radio agus thomas gom tus splodrock a quirlish an dark with show le rock you like a hurricane o scorpions.

0: Neabhaglach eufóriach magnéadach cúpla focal a dúsáidú le cursí a sí an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is flusclí sa lá aniu sexy taig. Más aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gultúr atiach tá na slúte titing rá le sexy taig le blínta beag anuas agus anna éilimh ar a gcéag na bheo. Tá darna EP sexy taig eisithe acu imlíne agus beag deisegut é a chluisint beo ar chamcourt. Beag sexy taig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus Conleys of Lep iarthar chuirc an éanú lá is trucha. Is mite déad agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta.

Fáteach do bhgééis le rirá ar orna dí chlóir de chuid radio rirá an seo ortaí radio na gaiilteachta agus as seagadína delog be géisteach le scoisiúil a chuirrtacha i fiúile na hhéann ceol úr airnach agus tuile is bralinn clo seil web se freisin is féidir airte a churchún ar Instagram radio rirá tútas na DMs an sin sleinnig staach a chuirma tústaisi an seinasta a nacht le Harry Styles seo American Girls.

Ceol nua le Gracie Abrams men hit the wall an seo ra ar RNG tá mud a clí a ceol uair nua inis le Drop Dead le Olivia Rodrigo de bheag an jungle ar an malach má le Fred Again agus Kojak I an scamh fanaí linn go sin ar fad.

0: Tá tú a géisteacht le Radio Rerá.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rerá.
2: Deanuacht de héistóirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go hÉireann. Buníú an grúpa mar chuid den sráid Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus ceolsachas na cártaicha idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Cat's Eye ag Casas a Trí Arena mar cuid dá chamcórt Wild World ar mart an taine lá de bhí Vanfor. Is mis a déad agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rerá.
3: Radio Rerá.
2: Bíag sus agat, cuir an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign Radio Rerá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lán machnamh le Radio Rerá.
4: Ar líne agus ar an air.
5: Agus ar DAB.
6: Stáisiún náisiúnta.

ag an iarchéoltóir One Direction ag xenim faoi cathair sa trí rinne im lochlí i míle saona mar chuid do chamcourt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fithe fithe trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuim nádóra agus aithanta beag Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is mite déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun.

0: Radio Reraw.
1: Awas simagat in ar mailitis.
2: Ar mitis seoliocht.
1: Ar bishroga.
2: Agus ar nukis.
1: Búlis seach ag chachan dúchis de ihe scéliocht a quiz chali.
2: I janta mishe, címa cúrstile.
1: Agus mishe, cúan de borca.
2: Sa tra éidrum spriol seo, fala mômuid fuin na credif agus na scélta atá grílor ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the ruchas a hocht a chlo gach dairdi an ansúr Radio Rira, no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dar gion.

0: Control Gunstad, Crack Gunstad, Radio Rira. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.